0: 97.
1: Samo hitovi.
0: Ova jesen.
1: Slušaj glasno.
0: My name is Alex Warren.
1: 97. Samo hitovi.